0: ᱛᱚᱱᱫᱞ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱨᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱜᱩᱞ ᱵᱟ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱟᱨᱤᱱ ᱭᱟ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱟᱨ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚᱭ ᱱᱟ
1: ᱨᱮ ᱜᱩᱱᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟᱢ ᱪᱷᱩᱱᱟ ᱵᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱫᱮᱢᱚᱭ ᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱱᱪᱷᱢ ᱫᱮᱜᱱᱟ ᱟᱝᱜᱤᱥ ᱪᱩᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱞᱟ ᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱢ ᱡᱟᱡᱟ ᱱᱤ ᱥᱚᱜ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱞᱟ ᱟᱨᱚᱜᱨᱟᱱ ᱥᱤᱯᱤᱱ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱡᱤᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱛᱚᱝ ᱡᱟᱭᱩᱠ ᱪᱚᱠᱷᱤᱡ ᱟᱡᱤᱜᱟᱱᱫᱜᱟ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱧᱮᱢᱛ ᱛᱟ ᱛᱤᱡᱤᱢ ᱪᱩᱭᱤ ᱴᱩᱞ ᱡᱟᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱪᱚ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩᱜ ᱠᱟᱥ ᱧᱮᱱ ᱡᱚᱜᱤᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱤ ᱩᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱞᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱤ ᱡᱚᱭᱮ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱦᱤᱥᱮᱛ ᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱡᱟ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱪᱷᱚᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱡᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱠᱤ ᱠᱷᱟᱛᱷᱟᱱ ᱤᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱛᱮᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱱᱤᱵᱮᱥ ᱜᱮ ᱪᱮᱨᱭᱚ ᱠᱮ ᱟᱝᱟ ᱪᱤᱪᱟᱱ ᱡᱟᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱱᱫᱚ ᱵᱮᱪᱚ ᱥᱮᱞᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱧᱩ ᱪᱷᱚᱱ ᱤᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱯᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱝ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱢᱚ ᱥᱮ ᱫᱤᱠ ᱭᱩᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱝ ᱧᱮᱱᱛ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱡᱟ ᱫᱤᱢ ᱡᱤᱠ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱜ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱭᱩᱝ ᱟᱨᱟ ᱛᱚᱝ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱥᱮ ᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱫᱮᱨ ᱜᱮ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱪᱚ ᱥᱮ ᱡᱩᱜ ᱪᱷᱮᱛ ᱛᱟ ᱧᱤᱨᱛᱚᱝ ᱡᱩᱝᱟ ᱞᱚ ᱜᱮ ᱡᱚᱝᱦᱟ ᱢᱮᱢᱟ ᱪᱷᱟᱛᱢ ᱡᱮ ᱠᱮᱵᱡᱤ ᱱᱤ ᱴᱷᱢ ᱡᱚᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱥᱢ ᱜᱚᱣᱟ ᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱥ ᱪᱷᱟᱛᱢ ᱡᱟᱡᱟ ᱱᱤ ᱥᱚ ᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱨ ᱜᱨᱟᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱡᱩᱜᱱᱚ ᱱᱤᱢᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱᱫᱟ ᱜᱤᱥ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱥᱤᱡ ᱫᱤ ᱪᱩ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱜ ᱡᱟᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱣᱮ ᱪᱩ ᱥᱤᱞᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱡᱩᱜᱱᱚ ᱠᱷᱮᱡᱢ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱞᱟᱨ ᱜᱨᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟ ᱡᱤᱝ ᱛᱷᱟᱨ ᱡᱤᱝ ᱫᱤ ᱥᱟᱪᱷᱱ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱞᱟ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱜᱮᱢ ᱪᱷᱟᱠ ᱠᱷᱟᱨᱜᱩᱱᱩ ᱜ ᱟᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱢᱥᱨᱤ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱮᱢᱟ ᱪᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱡᱤ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱛᱤᱠᱥᱤᱨ ᱡᱟ ᱛᱷᱤᱢ ᱡᱮ ᱫᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱤᱡᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱡᱟ ᱫᱤᱢ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱥᱤᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱝ ᱜ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱥᱤᱢ ᱢᱮᱢ ᱡᱮ ᱛᱤ ᱠᱚ ᱪᱚᱢ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱭᱟᱨ ᱞᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱯᱟ ᱧᱮᱢ ᱪᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱮᱯᱟ ᱪᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱜ ᱪᱮᱯᱟ ᱪᱩ ᱠᱚ ᱱᱩᱜ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱜ ᱱᱤᱢᱟᱝ ᱜᱨᱤ ᱛᱤ ᱱᱩ ᱪᱮᱝ ᱜ ᱟ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱪᱚ ᱣᱤ ᱴᱩ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱚ ᱣᱮ ᱪᱩ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱩᱜ ᱠᱟᱥᱟᱝ ᱤ ᱯᱟᱨᱛ ᱟ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱤᱯ ᱪ ᱛᱷᱤᱢ ᱪᱟ ᱛᱟᱢ ᱵᱮ ᱥᱤᱣᱟ ᱛᱟᱨ ᱨᱟᱝ ᱜ